0: so from sho cha jo pa ma da kin ji san do nyam do lan do sho so
1: ta xin zo be chen da la guo ne ji sen na
0: la la la